0: Obrigado.
1: Valeu.
2: ご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カシュに向かいます。